sak phono abot choli tong kho eba bike choli tong khana abono tei je norok ni je bishing ni je kogro abono tei norok je jatu ni je rcha abono tei je simaro norok khnai tonai takok te bukuk sono norok shawi mana na inge phaji tabuk ang rcha mongo thangana rcha pong ya gulo ki philip hainai nongni kokdugo thangnani bagai hanke rchapungni kasarang nong kokdugrom glakto ang rchapung ni ya glose nongni kokdugo thangnai khana ditabu or rchapung nong